ビヨレシでなく、トロヤングルで見れるすごいね。監督が地位を地面バコバで、トロルーポジモテンダンナンコビソク。